0: najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
2: If you could live in your sense.

da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

servis 202. Na kraju ulice Agostina Neta od danas je u funkciji nova autobuska okretnica Novi Beograd blok 58. Ovaj objekat omogućava potpunu reorganizaciju prevoza u zoni bloka 42 i nove glavne autobuske stanice. Pored linije broj 35, koja od jutros već koristi ovaj terminus, u planu je da se nakon završetka tekućih infrastrukturnih radova do bloka 58 produži i linija broj 46, kao i jedna do dve linije iz pravca Zemuna. Od danas je produžena trasa autobuske linije broj 35, koja će saobraćati sve do bloka 58. Vozila će od dosadašnjeg terminusa u bloku 20 ići bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Milentija Popovića i Jurija Gagarina, pa sve do ulice Agostina Neta, gde će pored postojećih koristiti dva potpuno nova stajališta. Zbog radova na mreži, danas od 8.30 do 15 časova

Ovako zvuči primenjena ljubav, Eva Braun i Kole, Veliki prezir. Slušamo sada Dram i pesmu Vikend ubija sa albuma Previše svega iz 2021. A onda jednu pesmu o putovanju kroz osjećanja, o borbi sa osjećanjima, o razgovorima sa samim sobom i o besiljnim noćnim šetnjama. Dolores, Lutanje se zove pesma.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal, 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Eko. Long play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.

Legendarni gitarista Peter Frampton i Tom Morello, gitarista grupe Rage Against the Machine, pesma Lions at the Gate, drugi singl sa Framptonovog albuma Carry the Light, a sada predlog broj 4, Olivia Rodrigo i numera The Cure.

Grupa Deep Purple i pesma Argan Boy, vodeći singl kojim za 3. jul najavljuju 24. studijski album Splat. Idemo na predlog broj 6, sastav The Black Crowes i grupa Whiskey Myers, numera Star Star.

Pokojni američki muzičar Prince i pesma We This Tear, koja se pojavila uoči desetogodišnjice Princeove smrti kao najava za predstojeći album neobjavljenih pesama. U nastavku slušamo osmi predlog za hit ponedjeljka, Martin Garrix i Ed Sheeran, numera Repeat It.

Punching the Flower, single američkog sastava Dead Cab for Cutie, drugi single kojim najavljuju 11. studijski album I Build You a Tower, a sada predlog broj 10, grupa Papa Roach i reper Hanu Mankind, pesma See You in Hell.

See You in Hell, single američkog sastava Papa Roach i indijskog repera Hanu Mankinda, naslovna numera za drugu sezonu Netflixove serije Devil May Cry. Glasite 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, to su društvene mreže Facebook, X i Instagram. Još malo vremena za glasanje je ostalo. Vreme je za pretposlednji 11. predlog. Slušamo sastav Korn i numeru Reward the Scars.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: want to do one more song to close the evening, because tonight paradise is here.
1: A sad nešto sasvim 80-o.
2: 80-te zauvek.
3: Vi znate da mi volimo više lakše pjesme, pa evo jedne pjesme nosi naslov Balada.

svoje pjesmama, svojim i tad. O, reci mi, boj, da je tako prolazno sve.